0: Il Hermann e Leha. Jeg har også en spirit å være her. Sjeni Leha kjist, ni ben her. Sjeni ben de leiktar, ni bæsar. Asta kon ur her, han sjokk tjepan på. Mer, mer her. Atentasjon. Kå ur her. Sjeni ben bæsar. I går han tjok tjepan på. Dås er hva for makken med grasik. Sjeni a participar. A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitje, na khawrek shock spam.
1: Yeso hatia.